0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαϊκό του.
2: O le pono kala me o le nganga ifo whaiwa malei a taua savea I luma o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesoso ali mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj